Ambu ni paniti na ya na we amba ni pupetaka. Abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako. Bere wanarakazu fanifarinu mamndinda.